soko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo watiko lino Daniel Chapo aoneka chiranga dzulo pamunamato pamberi pamuiri wa Don Januario kuti zvense izvo zvidaitwa na Don Januario zvinodikana kuti zvienderere zvichiitwa ninga zvikaita iye musalingana apa na kubatana ludo pabotsipo mukurarama mushe nawe nango izvi zvine mukati makoti iye Don Januario adashayika musiku makumi matatu samwezi waperai kumaputo na kurwara iye mambo Daniel Chapo ninga zviripo zviri kubva dzahirirazve masule pakutonya kwachakadato makuita Valdemar de Souza kuuya apa musogorerwa Banco de Mozambique mukupinda kwanguva basi ese ninga zvabudiswa namopa masoko mukati mautongi Inocense Mbisa kubvi iye aona kuti pazvizinji zvache apa hazvichaitisi kuti aenderere achitsogorera mbuto iyi na izvo patsaoneka iye mambo Daniel Chapo achitonya Felisberto Diniz Navalha kuuya kuti akwanise iye kutsogorera Banco de Mozambique. Tswani kuti Felisberto Diniz Navalha adaoneka achisenza kuBanco de Mozambique kubvira gore rachiri ramasana mapfemba makumapfemba matanhatu kusvikira gore razviri namagore makumi mairi namairi achiita mabasa akusiyana-siyana. Kutsati mambo wa Assemblea da Republica Margarida Talapa adaoneka dzulo na vanhenango vari mukati mwaAssemblea da Republica vachienda kaona mabasa ari kuitwa kuafunje nambuta zvemabasa anotsikana LNG achiti kuonekazve kuchienderera namabasa kumbuto iyi izvi zviri kuitisa kuti vagari vakudistrito raPalma vadekerwe namabasa aya nakuti anga uise upfumi kudistrito iro provinsia iyo pabodzipo mukati mwadziko rino zvense izvi zviri mukati mwabasa rakaoneka richiitwa riro rakufewa-fewa kwaavo vari mukati mwaAssemblea da Republica watinati madeputado kuzati CFM kubvi vanati vaenderere vachiita basa ravo kuitira kuti mabasa avo atepwe zvense achisenzeswa iyo michini kuitira kuti mabasa avo aoneke achienderera kumberi zvinobudiswa pamhene zvense izvi dzulo kufasi achiti zvavari kuda kuti CFM ioneke ichibudirira mabasa ari kuita iyo mukati mwamatsiko yamuafrica austral naenango kuzati utongi mukuungana kwavo dzulo vadadzindikizisa apa chirimwa chatonje vachiti nakuti ntsiku zino isa kupedzesera chiri kuoneka chirimwa ichi chiri kubudirira pabotsipo kurimwa kwacho nakukuriswa kwacho ninga zviripo pagore roga roga rokukwanisiwa kubata matoneladha ezvuro makumi matanhatu yatonje na izvo zviri kubva rukuonekawo vari kukwirira mumari inakabatwa pakuguriswa kwachirimwa ichi pabotsipo kwaoneka zimbuto zizinji samabasa kuitira kuvabarwa izvo zviri kuitisa kuti mabasa awa aoneke achienderera kumberi dzuloyo basi aonekazve apa kutsindikidziswa mutemo udalingana iye namabasa yazvakumhedza. Mapitsira kunza ndi aya nyamusuno maputu na 30 na magrawa makumatatu na mashanu shaishana na mpula makumatatu na libuz kilimani makumatatu muno mshimoyo mchapitsa na magrawa makumera na mafemba inyambani baira na pemba makumi mairi na matanhatu makumairi na masere vilankulu makumera manomwe peziseri kulishinga uchatonhola na magrawa makumi mairi na mashanu uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atutikanayo nguva ino.

Washita Neymar basi yenguwa zuba zaenda kiaita izo pano apa zishana mapindi makumi manaisi nkora ya 40 minuti mutambira chidziviso ichi kuna tendiwa kuna uyu anakwanisa kuona chikwama bicha kashtanyo china matsamba kusiana siana ninga bijeti kana kuti paso tsamba la kutekenya nalo motika kuna lifreti ya mududu kuna lisensi ya mududu bodzi kutekenywa kwao makadi mairi ya banko BIM kuvense aya danembwa mudzina la Marcelino David na Eni Boaventura ove alikukumbuka kuti adaoneka ichigwira iyo mobile 25 de junho penango bairo piloto kuona naona matsamba aya bvekana kusvikisa pasekretaria ya pano paradio Mosambiki nene bvekufona panamba sinati izo 84 63 33 34 3 nepa 86 10 07 15 1. Nguwa saenda wadikana mapindi kumina mapemba ndiyo alikusala kuti sindi kiaita iso Stanhart. Shinofano uno, Juan Armando Sain. Kana kunongwa kudairi hocha dairi hangwa ya chenga kwana. Kati sanete kukumbira kuna mulungu na kuti nsiku ya chena zati daira.

come se ne mamma come mai ere 10 ore sine 20 minuti si munike Musambike wachango fa kwe matai nepenyure gutaro zhinji yako ne angu radio Musambike msoro provincia le manika studio mushimoe mazua mairi mwezi wa September 2026 kupisa kuya kwa kuna kutanga 29 graus nasono mushimoyo utorati kufa nasono kwenda mberi kupisa kwa kuna kutanga takambo vamu chando siuro mba wamari wa kutorati nguwe etari kupinda yae kupisa mazona manje apana chakana kira chimwe nguwe kweto nora taiti fayofamba ini majuzi mufeke zinodzia nguwe kupisa onda ezo hakuda zukumazo mvure kawanda nguwe ni nguwe ini zayo zaku dazo kumwa mvura yakawanda kuitroti zuwa parino pisa risavrenda kobata mwiri wese asutofano kuti timwe mvura yakawanda kuitroti mvura isapere mumwiri mvura isapere mumwiri saka takopinda nguwe kupisa zviya zvetakakura tichizwa kuti tikamwa mvura yakawanda so achazi kuti ana papa idaronge waiti ukamwa mvura yakawanda ukaditi wauya ubvukirwa kapu yo Vukire mwana mvura ngoti unozoita manyoka nemvura.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba ndomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti iwo ndirombwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanga ndisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo.

kubuda mudari kwa limanyike pese pandino famba unonongo zane gunwe nenda kuno somu zaka mbako vaku na Alberto nzira zema kwae.

Ibu tinoti mochaita wani shangamiri wangu tenzi shikata mondoro mwara ya banyi masangu mpiriyo guwa nyika Zimbabwe chute cha tandinda mati barungu muna nyika kufiraka kutsida karakate pedumba kumavazua ne kumadokera maononi kusara kutawura hino tsikenda kuhita zona pambiri zimasikati ya no maso kwa mshiputukezi ya mnyika ne mnyika zikunza mbiri ni msasa kwa mshia no maso kwa mshute kupeze poza wadzo zega zega ngoma dakara panhatu tuzuwa maso kwa mshiputukezi murungu muna maso kwa mshiputukezi shano maso kwa mshiputukezi nanatu maso kwa mshiputukezi nanatu ni msasa kwa mshano majinji mshute na venansio mozinyo kumasari kwa shoto ya na sozizi iso dakara panhatu makubasha ni msasa kwa na murungu muna vashko kushle panaka sezi nirango kumchini kuna Jose Uwachi tiri yari nukarati babasa ya chakumia kwe mwure mwurtano ya kanakisisa tichiti tritese madodaoi

Oma iri kubhateri iri kupisa mukati mwenyika ya Zimbabwe. Mudododo ndorikia mudododo. Oma ya Tarwinga manjokota sugar sugar. Tichaizwa mhamba ipano ngoma iso suru kwa suru mkai mwonesu. Hino apanda kwa suru mwona kunanya makumi.

0: ya. Mukomedu, mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruko naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore, ne mazu waka siya na nuangweni. Jichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishasenzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zvirimubazari. Uye zvirikutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiyana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nuhajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino ita kurihano sadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kurikusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, nichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, babiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Tinotenda Bob Marley ngomba Cold You Be Loved, ngoma yangari mhepo kinzorashno 20 minutos natu makumele mseswa. Pneumonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavikirika.
1: Kuda kuvikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu iyendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu chirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema motoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Aiwa tinotenda zvazvino kwazvo tangatechizwa apresentare zvingatambo zvengoma ya Givi mwana wemukati mwetondere chimwe kuzwa kwataita wakabarirwa kwamusurizi asi wakazokurira muchimwe muno mukoma Givi zviri kubhuya kuti mwana mwari kutsinza kuti mwende kupresentare achikumhuka poka mapuwe mukadzi ngoma yamusi kuembera ona.
1: Iya, ndakaimbiraona. Ati kuti kutsinza ari kutsinza nacho.
0: Ina chii chiri kuita?
1: Eba, ingoma yekundoimbawo kuti pa kune amwe anoramba ne?
0: Oh.
1: For example, anoramba kuna kuapresentara. Kuti uzikwani mwamuna kumurume kuti uri kuhamba nomwana wakona.
0: Oh.
1: Enda vazhinji anosoramba ramba.
0: Asi kani?
1: Panenge yanongaitamba. Ndaipusa nonga inenge zvikadzvika. Enda ndakamboimba ngoma mati mazhepa yakazondodini? Yakazondowirawo mupi?
0: Zvakandakwata masonga.
1: Maona mazhe.
0: Asi mwana mwari ari kuramba.
1: Nadha ari kuramba pinata.
0: Ari kuramba
1: kuramba.
0: Murokoronga kuzenda ko presentari rini.
1: Zvingadati gore rikuya mwedzi wa February.
0: Gore rinoya panoro.
1: Gore rinoya panoro. Takapangana nasimizvo.
0: Aha. Achikufunda here mwaramwana?
1: Ari kufunda ari kusenzawo hawo.
0: Ari kusenza.
1: Ari kusenza, ari kusenza.
0: Aiwa zviro kwazvo. Aiwa zvinotendwa. Ino, pana iri kuti usaramba kunamata. Imi munonamata?
1: Iya. Ndainamata ma ndakamboti mire hangu.
0: Muri kudzembera zvapa?
1: Ndiri kudzembera.
0: Tombo portanasa.

0: Ino mukoma gifiti sati takangana nda tinosoka ngano wangu waza kuna za kuita shanji hapa. Pamwene kuno wari kutiportana. Kwendo kumwene chazo mda inza tinunguwa ya kati rebei. Kuti tuzoita makani ya kazara mweshito wa makani ya porta ni radi Msambiki. Si amwene angada isu ya kutiportana na kuti supanso kubuya nemwe. Anga mwita mabati rei kuti apansa usuri kita nemwe.
1: Only but up a numero you mofted
0: Gaipi,
1: you watch sage, 28, 56, 47, 4.
0: Pinda Jodona,
1: 8 or 6, 28, 56, 47, 4.
0: 8 or 6, 28, 56, 47, 4. Ngaripeso kuri kupedzisira ramaida kusiya mukati mwe kwadzino kune aporta nyari kuti izwa neamweni azhinji ma kutobhipwa ngaripeso kuri ramukatisira kuna mo studio kudai izvi
1: Radio Msambiki nochirambai makati ra Radio Msambiki ndikuti ndiyo shasha ndiyo yakabvira kare itakakura tichizwa ndiyo ramba michi itereza kwadzisi ndikuti ndiyo yaka naka chaisu
0: kuno wano faro rongo mwezenyo
1: notutambe ipa mwari nga kumbole ii nga rongo mwezi ite nga mazangu undia nchazwa suspendi undia
0: nchazwa suspendi
1: undia
0: ayu watino tenda mkoma kifi kuya mstudios ya Radio Msambiki ina ngoma zenyu izi za matisi na ustambo zengoma pamberi ino basa zwe kuyemba 3TS zwa shiro pasu maskata kanaksisi
1: maita basa

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukazi wangu nudikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Inini ndaulia.
0: Murugu zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mumbara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka. Kuba

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo

0: chiri pamusoho we radio diffusion shamwari mpurutani unobatsira kuti mabasa e radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio diffusion ngembondo no macheleni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thrometikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ri panguva ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo a
2: Radio Musambik, Manika.
3: O turmura zonda ya msharemba nongoma wa zondi.
4: Nima wa zondai?
3: Sasezo rashine kwa lende kwa tribunu uchimuro kumbuna mwako kumbuna mseso kumbuna mwako kumbuna.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarile. Andi zugu zono mpara kutu umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murugu zona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai.

0: tatenda kasozoro kwazo kumva kachibawawa dzasetora 38 minutes pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitana inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: chiri pamusoho we radio difozangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difozangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumetikaish dakala makumatatu mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte outro aisku
2: Radio Musimik Manika
3: RM
0: Diso so so kwazo dzasitora zvino 40 minutos Ngoma iri kupisa so so kwazo iri kubateri kuZimbabwe Mudododo

Apa atenda kwa zura zwe Maria ngoma ya Solomon Schools kubva kunyika ye Zimbabwe futi. Takudadamira panguwa nhandatu dzemadokoni ano. Shanoma kumashanda mseso da mwedza setora chine

Tende kwa watu mwrapa Snape God Power ingoma ya mamhepo mkati mwe nguwazino. Ngoma yeshenda kuti puku nyudzira pangu wana natoze madoko na nyamasi yano. Kwa hivyo senda kwa suka masoko mishipote kese mnika ne mnika zekuza.

0: Zana nufuru rekatana wakuti manya mdududu kawasi ya mkakaza wa muuraya umtu kwa lida mdududu wakino trufuno kuhito ilo kunoko muruzi tole na pfukwa ya narini narini ngundeshi mdududu chinyi mdududu sikanoe umeanu anupfumba ziska donsi msuru mwomo munga ura ya zinzalesi ngundeshi mdududu umeita mtengonyi unu haura kuinando nando hai Mwono wa imbuzi pia ihukupi
1: Mwanangu sano
0: Chachuona, chachuona, chakapara hanga msoro mwana wabaye 6 bucks ya jama katana mwimbi mkuli so.

Umwana uri kudekedera nkanyama katarandi pela shosho mwanawo wemprovinsi yaibanika ese mtanhomomo kwa msika ashiramira mushukwa.

Mvumbamwe miseswa misere 20 umora ziwo itu minutu zvimukati munyika yeMozambique chitatu chakanaka mazuva ndo mairi omwedzi uno mwedzi wechibvumbamwe. Ndichikuminyana mukati mogororo zviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu. Tinomuti usiku wakanaka kumuremese vapurukiri vanodika ngo radio Mozambique ndengomori kumabvazuwa kumaverera kako sedakara njikazi. Rekuamba kuti bata teso 292 metri zonda media frequency jamele 26 kHz. Tirikuzika mukati munyika ndatu manika sofala na unyambani. Mabasa ngondimio chindau. Ngopo tinobonga siya njakali kune mdono wabasa wagumisa pano masoko ngondimio chiputukezi kubira kudropa goro mapoto. Tizweti sunchakali tichamuvenengira masoko. Sureko vizivisa pumakuma veru miseswa. Vanyu kuti makumata tomises kwa mndangantira manika sofala na winyamba na dakara pajunita gumeja usiku. Sule kazo taku zovye na shirongwa kukusia na kazo. Tuno zovye na shirongwa shinovye na mdoni wabasa Bartolomeo Funyo kufira mpaka tumu provinsia sofala unusisa merano no marimwa. Gumine mwendo patino tv vizine misoro jimasoko mkatumo zvari nyamazi. Jinozo tupregeza mkatumo mndangantira. Kume matato mises kwa 23:30 minuto. Mundangandira ndiona ultimo jornale Dakara Dina Zihungu. Ngukudaro konde kwa chumazku jineni Paulo Bosani ndina Erminio Castello ndiye tekiniko. Zivanyi kutimane kana kuti gulamu muchovo chifambo. Triva tatu tunotera mbanye mune sipa burukire wanudika radio Mozambique ndi mwinchakadi makati kwati kwati na yo. Varikuma vazua kuma vira kako sidakara kajikazi kuzote varikutizgo varikumtundu msulizi pavila sedi ushpunga bera. Ndi mwe murukutizgo mburu mkati mwenyika jese pa www.rm.co. This radio Mozambique ya muzikura sika. Ndiyo wairusi makasanangura ingungu umuri mkati mwenyika ya Johnny Africa Disoli. Tisi wairusi makasanangura kutisareji mu virusi na mabasa na kumbumisira kumuri umuri mkati mwenyika ya Africa Disoli. Jisi neita kutanga ngoma ndi matrixi ni ngoma ya kirudura kundara wakanti torera kufaka nyikangu ndiro na iriri. Rukutifoni unoviga andichaye wanine foni ya kupa inofambira.

makumaviri makore makurana kwana kuita matandatu. Zivanyi kuti nyamasi tiso manika sofala nu inyambani. Kukudara kuti utenga ngumba kune misoro jedu jimasoko mkati muzuvara nyamasi. Zivanyi kuti vari kuita basari kutengesa kuvari vamprovinsi ine manika pa basari kuizwa kudhorobha rimaputi ndiyo nafasi. Vari kugondisa kuti mabasa ari kufamba zvakanaka. Kukudara kuvari kuti vari kuzwanana pakutengesa kuvari kuita pamwepo nevari kuita basari kutenga. Zivanyi kuti kumutundu wogorongoza nguvari kuti kuri kuzova kwentsvakadi ndauyo basa kana kuti dhamu rinobika muriro magezi ngori kuzoshandisa mari inodamira kuita makumatatu nomirimiri yawo ojometekazhim. Kuprovinsi iyo inyambane kutamika kushanda zvakanaka rinodambudziko guhwani rekubara kuwanika kwomari. Izvi pamutondo kana kuti pavhila munisipali yekisiko kumutondo zavalam. Aya, no hamwini ndona masokota vya nao. Muverengi ndene Paulo Busani ndina Ermino Kashulu kumchini ndireva veritnoti Rambanyi Monesum. Totanga nga masoko amoni muprovinsi Sofala. Zivanyi kuti kumutundu wogorongoza nguvari kuti kuri kurongwa kuzoizwa baraji rinobika muriro magezi. Ibaraji ndzvakadi rikuzoshandisa mari inokwana kuita miriyo mutatu kana kuti makumatatu nomuviri jometekazhin. Zivanyi kuti mari iri kuzobviswa ngo ndau yobasa kana kuti Banco Africano kuitira ribudiriro ndiyo na Development Body. Masoko kubhuyiwa ndimambo mutondo wogorongoza paPedro Musenge. Vanoti chivakwa ichi chiri kuzovakwa ndzvakadi kuitira kuzobesa pakubikwa kumuriro magezi muprovinsi yeSofala anomanika. Zivanyi kuti mutengo unopindirisa kuita zana rovaya vanochovha midhudhudhu ngovaya vakasungwa kuchipiri chino mudhorobha roBeira. Panguva yekushanda kumapurisa vanodzivirira ndava jongozi. Zivanyi kuti mukati mabasa aya vaiona vaya vanofamba zvisito kutenderwa ngovaya vakasungwa. Tiri kubhuya ngovaya vainge vasina zvitengerebwe mukati mukushanda kavo tikatoshanisa nomaheremende kana kuti makapaseti nozvibhabha zviya zvokuitira kuti vantu vaone kuti kuna muntu anoza. Zivanyi kuti panguva yekushandwa kubasa mutengo unopedzisa kuita mazana maviri vachovhe mudhudhudhu. Ngova akaoneka ndzvakadi vachizika ngondomwa yemasoko emapurisa muprovinsi yeSofalam. Kara kachanyi kuti riri kuzotanga zvebasa kana kuti ratotanga basa rekubhadharwa kumarejia jinobhadharwa kuno zvikarahwa. Ibasa rakaiswa kumitundu jinotebhozi chibhabhavha anomashanga. Kuverekata kuti riri kuita mutengo unopindirira kuita gumi nevarongo muna rozvuru nomazana maviri vazvikarahwa. Ngovaya vakaona mare ejavo kutangira mukati momweji wamusekwa. Mukuru mukuru tiri kubhuya mbadhilegadhi hondo yebasa inoona kumabasa kuinash kuuya kuprovinsi yeSofala vaRicardo Arone. Ngovakajekesa kuti umambo uri kuita mabasa makuwane mukati mokureruswa kupona kuvantu. Tokuverekata ngovasharuka vanopuwa mare javo kuitira kupedza dambudziko rokutamika kwezvokutengo zvinoita kuti vapone. Zivanyi kuti kutamika kwokubhadharwa kwomari jakajeka mukati movhila yokisiko kumutundu wozavhala. Ngo zviri kuita kuti mabasa makuwana asawanika uchienderera mberi. Kuverekata kuti tiri kuita kunachirikwa kuzvitaka zviya zvakavhurungudzwa ngomvura nodoto kuindava yekutamika kwomari iyi iri kuveitwa ndiriona. Zivanyi kuti pakurongwa kakaizwa vainga vakaronga kuwana mutengo unopindirija kuita mazana mamupfumbamwe omiriyo jometikashi mukati womwedzi mutandatu jegore. Izvi zvakaita kuti vawane miriyo jinokwana kuita mitandatu basi. Mambo vodhorobha rokisiko kumutundu vusavhala kuprovinsi yenyambane vanoti ritori gayakaya guwani riri kubatana nondau yobasa. Asi kuri kuizwa mabasa makuwani mukati mokupangira kuitira kuti vaone kuti vangadarika kuno ndava iyi. Vanoti kupangira kuri kuizwa mukati mundaraunda jizhinji mukati mumutundu wekisiko kana kuti mundaraunda yekisiko kuitira kuti vantu vazhinji vachipiri mukubvisa mari iyi kuitira kurerusa mabasa okunajirirwako zvese zviri mukati mundau yomu.

0: kudenda tanga kubuya kare vaida kudai vatowanda vakati kwati kwati ngokuemera chirongwa chandoda kuzivisa pano ukwevanyi bote pakoita 4 kwa 3 kwa 10 kwa 3 kwa 10 kwa 3 kwa 8 kumba kuti unokuwa bote ngouya wakada wairusa radio Mozambique asizi kuzwa chirongwa chokufona ngokuti vazhinji vakazwa kuti rakabeuka bote vanototi kwati kwati kuemera nguva yekufona basi saka pa tida kuona kuti vangananye vaizwa radio Mozambique kutanga kuyaita takabatana pamwepo manyika sofala ano inyambani mukati mabasa ngondimi yochindao kwevanyi bote pakoita 4 kwa 3 kwa 10 kwa 10 kwa 3 kwa 8 tida kuzwa kuti vese vane mafoni vari kutizwa here mukuvo uno. Gome jose ko makome matatu miseswa nusa chakuna kita mirongo muna ndio na 22:34 nguva yekuti tizwe kuti tiri kuzika ngovantu vanokona kuita vanganai vanoshandisa mafoni kwevanyi bote pa 8 kwa 3 kwa 10 kwa 10 kwa 3 kwa 8 Oh Mateus, mushikitoro wangu auchaiti kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa here mushikitoro kuita musiwo kana kuti window kuitira kuti ndhunga jisapinda.
0: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
1: Azviti. Mushikitoro auiti kutamba ndiwo, auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
0: Ndazwa. Mushikitero unoshandiswa kujivirira ndhunga.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chireremero chedu chiri pandaramo.

0: Vaguma vaguma pa foni tizwe kuti ndiani ari pa foni. Ndawe ndiani je usiku? Hello.
1: Hello.
0: Hello, je usiku ndiani?
1: Aba mbiana Luis Augusto Vunzai wachi.
0: Va Luis Augusto Vunzai wachi munotamba.
1: Notamba tikira mimi.
0: Zvaushoni zuva ratanga kupisa rikupisa werekenyu kamakonya.
1: Na ndine mushume muno.
0: Muno muse Gabriel.
1: Ah, si hino ndumbere 4 muno.
0: Ah, muri mbere 4.
1: Oh,
0: rikupisa ri pa America do majecha.
1: Ii, rikupisa vyer ke mangwana trenda yo grawa. Sabatu kisa maningi.
0: Rikupisa rikupedera ne zvirikuitika mukati mu province yo tete.
1: Eh, maningi ta kumeta kutoguma ngwe marimo.
0: Tambisa ivanhu vanokwana kuita vatatu kuti pe mukana kune vamwene.
1: Sokutanga ndi papa Gushu Vunzai wacho mai ndikatora kasaira dzinza zvisokwa kasaira mudzimani Jovina George wanangu Zenado Luigi na Clarice Luigi.
0: Tabonga.
1: Mashamuru miri zvisei.
0: Tabonga.
1: Tenda pamvena mabasa eh.
0: Tabonga. Gome jeusiku makumatatu miseswa nomusikwana kuita misere. Nunga topenda sasa tiranguva yakareba kuitira kusiyira umweni ngokuti nguva kune yakaita doko tikaida kuzwa kuti varipo here vanotizwa nzvakadi muri kutizwa makawanda ngosvakanaka varipo vaguma pano ndinotendawo wejeusiku.
2: Hello.
0: Hello jeusiku. Zvaushoni ngoranizwe
2: ngore Mateo Domingo mvura mbwete kubvira kuno kumakosa.
0: Kakadide kumakosa.
2: Kumakosa kuna tamba mbumba idawanda.
0: Ya ngo zvakanaka. Tipe itizwe kuti riri kupisa here zuva kudenga mupisiro rinoita kunene ku province yemani kana mudhorobha rechimoyo.
2: Ma wainene kupfuka burangeri yaso kupfuka burangeri kuri kupisa shivasho.
0: Makosa kunopisawo.
2: Kuri kupisa shivasho yacho.
0: Mapinda muchirongwa tambisai vanhu vanokona kuita vatatu.
2: Nawa kutoma ndimwe kwa babasa na wenangu wazinjwa kutibwa wala kari mami.
0: Tabonga.
2: Natenda maningi mpabiri na baza.
0: Tabonga tambanyi. Muriko tizgula pa FM kuna wadipa Wonder Media.
2: Kuna tiku kubjane pa FM na Wonder Media.
0: Shakanaka tabonga.
2: Tabonga tabonga.
0: Gome jose kuma kumaru kumuna misesko vende 2:40. Dinoti varipova kuma pa phone enda uwe zina renyu muri kupi. Hello. Hello. Hakuna chiro.
3: Harinani otopururudza
0: biyango vaiti zvinonaka zvinodhura
3: ukaona akasuka usangochiva angumaonda nemasose mukati unorumwa pane gumba po
0: ndakuona kuti varipo vaguma pa phone ndauye.
4: Hello.
0: Hello Jousik.
4: Ah Jousik kompeteru
0: zvaushoni ngoranizwi muri kupi
4: panapa murikuita na vivale uishi kubairo tranga paso mushume muno
0: makadeni mubairo tranga paso.
4: Ambairo mtrangapasi, zeki mtrangapasi ya kura mashukandiki panu varipo.
0: Uwe muripo vakamuka.
4: Nata, vakamuka mishu.
0: Zawisho ni ndinoti mutambise vandu vanukwana kuita vatato mukoma vivaldo.
4: Ya, chukutanga ndimu muripo vasa na sateki nisi.
0: Tabonga.
4: Mutambisa mai, mwisa Florinde, mwisa risi la Tarademo, mukadzi Joana Jose Rock, mwisa risi la Rocky. No mami gueso mini vintage no wese kuputa na radio msambiki ma msikuno ngapindeo ngapindeo usikwa kanaka
0: aiwa tabonga ngozvino ita papurukire pa radio msambiki
5: wana kamfo mosti
0: ni godza basi godza
6: godza musocha uyo otomande
0: oito kwatro wetenta vintage 63 oito varipo vagumepo ndauwe.
7: Hello.
0: Hello jeusiku.
7: Jeusiku tekuru.
0: Zvaushoni ndiani zwingurani.
7: Ara mureketa na Pashwa ankona zvikanika na mai ditania ndiri muno mubairo centre izvo.
0: Kakadene kubairo centre pekwa matania.
7: Nada kwamta napano vaboma. Chiri
0: kutunga miri kwa ndi mwari, chino kuhumba kuti ziva rukupisa hariri, rukupisa shuri nani?
7: Nandai, wasa chila pisa bo, majina da rupangi zira, uchada upisa. Rukupia kutu gajiri rai, wendo kubata baza.
0: Rukupia kutu gajiri rai, wendo kubata baza. Nkusha kanaka, ino tambisa ima, nukuna kutafata tutisku.
7: Chokutanga, nukutanga tambisa imimi.
0: Tabonga.
7: Ndo uya mamunangu Antonio Vasco. Ndo ya mwanangu Tani, Antonio, Soninha, Cecilia, Marcia, Lupita, Supeza, Junior, Ludmila, Juerto. Ndo ya Manoshano Elia, Mana Isabeli, na mazizi yangu esi Sodeja, Mana Lucia, na ese anozi ya maindi Tani. Apinde usiku wakanaka, na nisika kangami, Bernardo Xaveri, Ugradio Mzambiki, na Aso Vasco, na ese. Achandese para de Moçambique. Na mamita aí, trangapasi, atende o Sigua Ganaka.
0: Aí, o Atabonga, Ivanino Sigua Ganaka, bye bye.
7: Ganaka, Mugandro, Ankana, Mundicanzo, Tatenda, Bondi, Tafugama, tem de Tunga Miri de Pamili.
0: Aí, o Chakanak.
7: E onde?
0: Gome jausiku makumi marungumu na mises kwa na mises kwa na kutambi rungumu na 22 zora zi 44 minutos. The good bay chum judge pa gondola. Guma forga yo. Varipova gumo shakanaka tnomwa shirandianizina.
5: Hello.
0: Jausiku ndianizina murukupe.
5: Akwira zakanaka ndirikuone ka ndirikuno ku province ye Bargo ku Ramendo Makosa.
0: Muri ku province yo Bargo amure pe province ye Manika muri ku district to Bargo.
5: Ku district de Bargo ba de province ino ye Manika.
0: Zvakanaka muri kutizwa muri pa FM kana kuti pa Onda Media.
5: Pa Onda Media.
0: Ndiri kuzika zvakanaka.
5: Ah zvakanaka bese kutenda kuti rambai makadaro.
0: Tabonga kuti majiteki niko wakaita basa guwa ni kuitila kuti vinasi kuzika zvakanaka ndiro gondesa kuti apana nipo ino mbuti temera.
5: Haa, para iku tutorzu wafarika nitori paduzi kuti moyo iku kuta
0: iku. Tamisa ima ndawana kuna kuta vata tutisku.
5: Haa, nilutaka nilutimisa mkuma wanga anone ngari kuprovinsi ya tete kumisi taibu. Ndozo, nilutimisa mai wangu, doka josu anone ngari ku toka dada ya tagara kutu eki petu sila ndo kwa itisa mungina wanga rone gari kune hikini kumakosa kutu kite makosa ndo tinga wafari mwari nga wenu ma na ini ufutu kutu petu sila rambai magadaro ne basa reni zifambi mneza kanaka kutu mimika inaki
0: aiwa tabonga mkoma tambanyi tambisa hive sevari kumuri yoyo. Shakanaka mukoma savimbi. Gomeje usiku makumi marungumu na misi sikuwa ni misi sikuwa nukita mitandatu. Yona 22 zora zi 46 minutos. Mazuwa mavidi nyama sikuwe juno. Mweji ujifumba mwendi chikuminyana goro juru shirima kumaviru makora na makora na kwa nakuita matandatu. Vagumapa uito kwa 3 utenda 27 63 shi uito nda uwe. Hello?
8: Hello?
0: Jeuse kongu sungurane?
8: Hawa mubea na memba. Utembe.
0: Mukuma memba muzi kubaru kwa mbaba imwe.
8: Ya.
0: Ndati mukoma memba muzi kubarwa mbaba here ngokuti muri kuti memba basi vana memba vakawanda.
8: Ah, remember complete.
0: Munozi mukoma remember.
8: Mhm.
0: Baba yenyu ndiani zina rawo.
8: Solomon.
0: Chidani chiraya zina rakakwana tiswe.
8: Remember Solomon.
0: Mhm. Kuti tinase kuziva kuti muri mukoma remember mwana wa Solomon. Zvakanaka muri kupi? Hello? Kupinda mari yako nenge yakatsonga izvi kukwana kaendera mukoma remember. Kukorera kubhuya zina ra baba, baba vanoda kuti vazikowo zina ravo kuti mwana wangu remember wafona. Ngozvakanaka gumi jeusiku makumi marongomona miseswa nemisachikona kuita minomwe 22 zora zekorende sete minotosh varipo vaguma pakuita kuwatira kutenda 27 sende 3 zvoito ndauwe. Halo, usiku wakanaka, ndiani zina muri kupi?
9: Usiku wa mushe ndi Tomela tukone mtomba njira katandika barwe.
0: Kakadini katandika barwe?
9: Uri mushe tukuru, atene kwenye.
0: Zawisho ni zivari kupisa kunenu kudoroba kunenu, riku pisa o kenyo?
9: Kuno rambo tipita, po tukona hapa kwa tonu holirao, shadu shadu kwa tonu holirao maura.
0: Uriri kia, uripu kunese ere uriri?
9: Uriri ni nguwa yache na kupu kupu likutangula lini hai. Likutuenda futi mateze ni nguwa ikantimba ziri zente onda mebdi ya fienu shikadaye makunu radi mfambi.
0: Zvaku famba ngo bwanjara kanaka machitekino kwa vaka uya vazu wa vichemu zumai pira kuneno kuti viri kunesa zvino andi gondi kuchawanika dambu jikosha.
9: Nata tinatenda shikora ida wafambira mushe kutuse hao zente za bishika zino zabi kakuru kuita ninge mulipamba vano le.
0: Hei wachitambisa iwa ndi wanukwana kuita vatatu kuitra utisira wa mweni mkana.
9: Kutanga imwepo na teje ni kwanu kwa Radio Msambiki.
0: Tabonga
9: na kwa kutepikira Radio Msambiki usiku nike hunu wadapeni ya tingutingu wapindi msiki wa kudikisesa maulu wa mtomhoro maulu wa zati
0: tambanyi ni kudakara mese mutambira ndambo nuhuri ili hai
9: ndizodi kudika katandika tome mtombanjira tala nifadi tambiri na kutana Radio Msambiki.
0: Tabonga mkoma tome.

Tinomuti usiku wakanaka kumureva purikiri vanodika Radio Mozambique nguva yamasoko ngondimiyo chitoo chiverengwa ndini Paulo Bosani ndina Hermino Castelo. Zivani kuti ndau yobasa inozivikanwa ngokuzisa Riniki. Ngo yakasunga vantu vanopana kuita vavere vavabarwa vonyika yoGhana. Vakasungwa mukati modhorobha remuchimoyo muprovinsi inemanika. Pakupombwa ngonda vambiri. Tiri kubhuya ngokushandisa mare zvitokutenderwa pamwepo nokuita basa reugandanga. Vantu vakasungwa ava vatori njakadi no makadhi kana kuti makadhi tiri kubhuya ngo zvipepa zviya zvinobvisa mare mubhengi ndiona makarta ombankaria anokwana kuita amaviri nefoni dzinokwana kuita rongomuna. Ndumwa yomasoko pandau yobasa yekuvherevhetwa kumasoko Serniki muprovinsi inemanika vaPaulo Candero vanoti ava vaitofamba nzvakadi vochiita mabasa akashata pakushandisa mare echakawanda chisirebe pamphene. Zivani kuti umwe wovaya vakasungwa nguva ari kuramba kuti inini hapana chendinoziva maererano ndava iji. Inini ndaitodarikawo mukati mudhorobha rino kuenda mukati munyika iyo ndinoshandira. Zivani kuti ndau yobasa mukati mokuonerera ngozvivakwa kumutoto musure zimuprovinsi yemanika ngu iri kupangira kuno mazinji kuti vaite vaive neubaba ukuwani pakuchivirira kuno kupiswa kumurosto kurindirwa ngondava yekupisa kuri kukwedera mukati mumazuva mangana yari kutevera. Vakustudio Lorenzo ngo vakapa kuziva kuti ndava yavo yebasa iri kuita mabasa makuwani pakushandira pamwepo nemajimambo muntaraunda kuitira kupangira kuno mazinji pamwepo nokuzivisa kushandisa kumuruka kanaka mukati moubaba. Inga kubhuya kwemukuru mukuru vanoti ndau zhinji dzinoitika maningi ngozi mukati mumuriro ngo jiya jiya chakatsvakwa chikawoneka uye kubhuya kutiri kuita avana jo mukati mumashandiro avo. Vakakomba kuti kuntaraunda yokamave kunooneka kuri pedo kana kuti kunogurirana nemuganhu wemutundu Sundenga ndiona ndau inooneka yechibaka maningi muriro ngokudarako ndikoko vari kuramba vakasoterera kuti ngozvipi zvibenga mupeni uye ngozvipi zvivangaita kuitira kupedza kuno dambudziko iro. Zivani kuti soko rotinaro rokuprovhinsi iyo inyambane vanoti kutama kubhadhirwa kwamareji yajomupeyo chinoizwa mukati muvhila munisipali kana kuti mareji yodhorobha kumutundo Zavala ngo zviri kuita kuti zvirongwa zvimweni zvemabasa avo zvisafambira mberi kubhuya kuvakaita. Vanoti panguva ino amweni mabasa tikatojanisa nekunajiriswa kwezvitaka zviya zvakavhurungudzwa ngomvura nedutu zvakaema ngondava yekutamika komare. Kubhuya kwavanoita vanoti kutsvakwa komare kainga karongwa kuti vazowana miriwo dzinokwana kuita mimvumbamwe jomitikazhe mukati memwedzi mitandatu chegore rino ngokudara kudakara zvino vawana miriwo dzinokwana kuita mitandatu. Mukuru mukuru wedhorobha rokisoko ndaiti mukuru mukuru wedhorobha rekisiko kumutundo Zavala kuprovinsi yenyambane vanoti tori basa kuwani riri kutambudza ngokudara kuri kuizwa mabasa makuwani kuitira kuti kupangirwe kuno vagari evaoneke vuchichipira kubvisa kuno mare icho. Vanoti kupangirwa kwavagari kuri kuizwa mukati movatungamiriri vontaraunda mukati womuntaraunda kuitira kuti vajipire nokuisa pamphene rudo rokuti vaise mare dzinonachirisa kuno zvizhinji mukati mundau iyo. Zivani kuti kuprovhinsi yosofala kumutundu wogorongoza ngo vanoti kuri kurongwa kuti kuva kwendau inopera muriro magezi tiri kubhuya ngobharazhe riri kuranga riri kuzoshandisa mari inokwana kuita makumi matatu nomiviri miriwo chometikazhe. Zivani kuti mari inozobviswa ngo Banco Africano Redevelopment tiri kubhuya ngo Banco romuAfrica riro ribudiriro badim. Mambo vomutundu wogorongoza vaPedro Musenge ngo vanoti chivakwa ichi chinozova chiri chivakwa chinozovakwa mundau iyo
kuitira kugondesa kuwanika kumuriro magezi wakakwana uye wakadakadzisa ngounozobesa maprovhinsi maviri tiri kuverekera kuprovhinsi yeSofala anomanika vapurukiri vanodika varadhiyo musambike totaguma kumberi kumasoko ngondimi yechindau makumisirwa ndene paulo bosane endina ermino kastelo tinoti saranyino zvimwe nezvirongwa